0: ilanga sobe sibambe ndawo uNkulunkulu nje mayesibeke nganeno khawela kithi.
1: Amen baba. Hayi muphusha uNkulunkulu phambili akahluleki.
0: Uphilele namagama uNkulunkulu njabe nawe mfethu sokuba ngona mla

0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.